ذرے ہنر قدم مجھ سے آئے واجہ میں جزا و ربی و جزا حید و راتی مارکتب و جزا لیمان اللہ حضار